Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izosobuyela lalini bangavuya ukubona kwakhona. Iza elalini bangavuya ukubona.

angavuyi ukubona okugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini, angavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini, bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho.